0: Ag, vide și la recnărătis.
1: Metrufli, astăzi usetis oca, zasnăubim ia pana voca.
2: Otce beneși, ah, za pokus to stojí, zasnoubit hleď voka.